বক্কে জুড়ে দিয়ে বক্কে তার নেই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু। চিকেন শেফ আছেন জিতু সেরিং মামর বাকে মুন্সি আহমদ তদান বাকে খাদিম রাসূল সেরিং কসম বাকে খলিফা সেরিং আব্দুর রহমান বাকে সেরিং সালিহ বাকে মুন্সি আহমদ তদান বাকে খাদিম রাসূল ডিরেক্টর জেনারেল বু এনসিটি আল আজহার আর বলেন ওয়া ডিরেকশন জেনারেল বু এনসিটি আল আজহার গেপ ওস্তাদ আহমদ ফাই নি ñaan yalla mu yok ko samu gën ko xaar ba mu del ci wat and ak ñun ligéy bi oustaz khalim diouf directeur bu institut al azhar touba darul manan centre mam thierry ibrahim fati moy and ak mbolem wa direction ba ak mbolem enseignant yi di sante mbolem wa juri donga yi nga xamé ni ño am ci ñom qualité ba andi fa seeni dom ñu leen di jangal deen yar yarul islam ginaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di yegg ni inscription bi ñal année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door le 15 septembre 2026 fossiyene ko wëyel nag ba juróom benn fan ci weeru octobre 2026 bis bi nga xamee ni ci lañu fossiyene door njàng mi. Inscription boobu nag nañu yitteel mi nga xamee ni ñoo daan jàngee wala ñu bëgg a jàngee ca école ba nekk ci pencum daarul manaan ak école ba nga xamee ni moo di franco arabe nekk ci pencum bay wadd boo demee ba pencum bay wadd jël yoon bi jëm guyu sew table ñaari bayfal nga jàdd sa retu càmmañ 300 mètres ñetti téeméeri mètre di nga dësu l'école bi ñu ko yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn. Kon yéen waajuri dong yi yéen yi seeni doom doon jàng si ñaari l'école yooyu wala ngeen am ay xale yu ngeen fa bëgg a dugal date baa ngi noonu 15 septembre 2026 ci lañu fas yéene door mbindi mi wéyal ko ba juróom benn fan ci weeru octobre 2026 ñu door njàng mi. Loolu ma ngi yitteel école mam thierno ibra fati nekk ca pencum daarul manaan waaye franco arab bi nga xamantem moo nekk sa pencum bay wadd institut al azhar centre mam thierno ibra fati nekk ca pencum daarul manaan mooy xamal mboolem waajuri xale yi ne école bi kat bu jëkk soo mosaana am defem fa ngay yem ren nag fas yéene leen ubbil seconde xale yi man faa jàngee ba keroog ñuy am baccalauréat. Kon képp koo xamee ni si am nga mbefem te bëgg a wéyal sa njàng foofu di nga mën a daal di ñëw def fa sa cycle secondaire ba keroog ngay am baccalauréat. Képp ku ci bëgg am lu la gën a leer di nga mën a woote 78 127 83 92 78 127 83 92 wala 76 526 26 27 76 526 26 27 direction bu institut al azhar centre mam thierno ibra fati nekk ca touba daarul manaan ñooy masé di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak xéwal. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

মক্কি ইউনিটি মক্কি তালিবি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু গিনাও বুনি নিও জিয়ার সেরিং তুবা সেরিং মুনতাকা মবকে খলিফা জেনারেল কুল মুরিদ ñaanal ko fan wugudu lolou and yurgu yaram direction bu incite islamique franco arab serigne afiya musa nek ca touba bustanul arifin barabu serigne afiya musa ñoy ni ñep di siyaré ñep di sant mbolem wajuri do nga yi ci kolité di ñeul wodu ba jébal leen seeni dom ñu leen koy jangal ñi sant yalla bu baxatam ce résultat yi nga xamné ci yag mu leen ko may te examen yi wessu may leen ko ñu am 100% ci mbolem examen yi nga xamné ci amon nañ ci candidat moy certificat ak entrance 6e ginaaw lolu nak ñoy yëkkat seen cadeau di xam leen bind ni année scolaire 2026-2027 fossiyé nañu ko door 15 septembre 2026 fossiyé nañu ko wéel nak ba ñett fan ci wéru octobre 2026 ñu fossiyé né door jang mi école bi nak moy institut islamique franco arabe serigne afiya bousse nek sa touba bostanul alifin barabu serigne afiya bousse école bo xam ji franco arabe la état bétam reconnaître nako ñu ci jangalé programme bi nga xamé ni mom la serigne muntaka mbake tek ci bëkk bi ni touba am na journée am na cycle première ba mu mat sekk képp ku ci bëgg am lu la gëna leer di nga mëna woté 77 675 17 43 wala 77 434 33 15 inscription bi mbokk yi 15 septembre lay door njang mi 3 octobre programme bu am solo depp ak programme bi serigne muntaka mbake khalifa general kunu murit tek ci dekk bi ni touba mbake franco arab bu am solo lol état bi reconnaître ko ay jangale kat yu am qualification expérience ci walum jangale yar bu depp ak yar khadim rasoul lepp mom la ñu fekk ci institut islamique franco arab serigne afiya bousse touba bostanul arifin barabu serigne afiya bousse direction bi ñoy and ak mbolem ñoy jangale di ñaanal dombe yépp année scolaire jam ak tewon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

বক্কি ইউনিটি বক্কি তালিবি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু গিনাও বুনি নিও জিয়ার সেরিন তুবা সেরিন মুনতাকা মবকে খলিফা জেনারেল কুলু মুরিদ ñaanal ko fan wugudu loolu ànd ak wér gu yaram direction bu institut islamique franco arab sëriñ afiya bousa nekk ca touba boustanul arifin barabu sëriñ afiya bousa ñooy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di sant mboolem waajuri donga yi ci kóolute bi ngeen wóolu ba jébbal leen seen i doom ñu leen koy jàngal ñuy sant yàlla bu baaxatem si résultat yi nga xamee ci yàgg mu leen ko may te examen yi weesu may leen ko ñu am 100% ci mboolem l'examen yi nga xamee ni si amoon nañ ci candidat muy certificat ak entrant 6ème ginnaaw loolu nag ñooy yëkkati seen kaddu di xam le leen bindi ni année scolaire 2026-2027 fas yéene ñu ko 2026 fas yéene ko wéyal nag ba ñetti fan ci weeru octobre 2026 ñu fas yéene door njàng mi. école bi nag mooy institut islamique franco arab Serigne Afiya Bousa nekk sa Touba Boustanul Arifin barabu Serigne Afiya Bousa école la boo xam ci franco arab la état deuxième reconnaître na ko ñu ciy jàngale programme bi nga xamee ni moom la Serigne Mountaka Mbacke teg ci bëkk bii ni Touba am na journée am na cycle premier ba mu mat fëkk képp ku ci bëgg am la gën a leer di nga mën a woote 77 675 17 43 77 675 17 43 wala 77 434 33 15 77 434 33 15. Septembre lay door njàng mi 3 octobre programme bu am solo dëpp ak programme bi Serigne Mountaka Mbacke xalifa général kuñu mu rëtt teg si dëkk bii ni Touba Mbacke franco arab bu am solo lool état bi reconnaître qualification njàngale yar bu dëppoo ak yaru xadimu rasul lépp moom la ñu fekk ci institut islamique franco Serigne Afiya Bousa direction bi ñooy ànd ak mboolem ñooy jàngale di ñaanal dong yëpp année scolaire jàmm ak kawal ala wa barakatuhu.

মক্কি ইউনিটি মক্কি তালিবি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু গিনাউ বুনি নিও জিয়ার সেরিং তুবা সেরিং মুনতাকা মাকে খলিফা জেনারেল কুল মুরিদ ñaanal ko fan wudu lol and ñur geram direction bu institut islamique franco arab serigne afiya bousse nek sa touba boustal arifin barab serigne afiya bousse ñoy ni ñep di siyaré ñep di sante mbolem wajuri do nga yi ci kolité bi ñu wudu ba jébal leen seen doom ñu leen koy jangal ñi sante yalla bu baaxatal ce résultat yi nga xamné ci yag mu leen ko may te examen yi wessu may leen ko ñu am 100% ci mbolem examen yi nga xamné ci amon nañ ci candidat moy certificat ak entrance 6e ginaaw lolu nak ñoy yëkkal seen cadeau di xam leen bind ni année scolaire 2026-2027 fossiyé nañu ko door 15 septembre 2026 fossiyé nañu ko wéel nak ba ñett fan ci wéru octobre 2026 ñu fossiyé né door jang mi école bi nak moy institut islamique franco arab serigne afiya bousse nek sa touba boustanul alifin barab serigne afiya bousse école bo xam di franco arab la état deuxième reconnaître nako ñu ci jangalé programme bi nga xamé ni mom la serigne muntaka mbake tek ci bëkk biir touba amna jardin amna cycle première ba mu mat sekk képp ku ci bëgg am lu gëna leer di nga mëna woté 77 675 17 43 wala 77 434 33 15 inscription bi mbokk yi 15 septembre lay door njàng mi 3 octobre programme bu am solo depp ak programme bi serigne muntaka mbake khalifa général kuñu mureut tek ci dëkk bi ni touba mbake franco arab bu am solo lool état bi reconnaître ko ay jàngalekat yi am qualification expérience ci wàllum jàngale yar bu dëppoo ak yaru xadimu rasul lépp moom la ñu fekk ci institut islamique franco arab serigne afiya bousse touba boustanul arifin barabu serigne afiya bousse direction bi ñooy ànd ak mboolem ñoxoy jàngale di ñaanal dong yépp année scolaire jàmm ak téwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakkay lok tane bi jeun iliport
1: mbokki yene gi deglu radio Benno FM ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio.